0: Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

formirali su Kalamarsku uniju. 1789. godine poslanici trećeg staleža u francuskom parlamentu proglasili su Narodnu skupštinu i ukinuli kralju pravo veta. 1885. godine francuskim brodom iz Sere u New York je stigao kip slobode, simbol ovog grada. 1958. godine rođen je Yellow Biafra, bivši pjevač i frontman punk rock grupe Dead Kennedys. 1963. godine Rolling Stones objavili su debitantski single Come On. 1967. godine Kina je izvela probu prve hidrogenske bombe. 1991. godine Parlament Južne Afrike ukinuo je posljednji značajni zakon na kojem je od 1950. bila zasnovana politika apartheida, odnosno dominacije bijelaca nad obojenima u toj zemlji. 1999. godine Međunarodna organizacija rada usvojila je sporazum o zabrani najgorih formi prisilnog rada djece, uključujući ropstvo i nasilnu regrutaciju. 2007. godine haški optuženik, nekadašnji general policije Srbije Vlastimir Đorđević, uhapšen je u Crnoj Gori i prebačen u Hag. 2015. godine umro je srbijanski jugoslovenski glumac Vlastimir Đuza Stojiljković. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u rubrici Dogodilo se na današnji datum. U nastavku programa za vas smo pripremili još mnogo zanimljivih sadržaja, stoga vam predlažemo da i u ostatku dana ostanete uz program Radio Konjica. Lijep pozdrav!

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Gradsko vijeće grada Konjica objavljuje javni oglas za izbor i imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic. Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic i to predstavnik osnivača jedan član. Kandidat za imenovanje pozicije u nadzornom odboru dužan je ispunjavati opće i posebne uslove. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove propisane javnim oglasom, Komisija za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim organima grada Konjica iz reda osnivača obavit će intervju. Konačno imenovanje vrši Gradsko vijeće Konjic. Javni oglas je otvoren zaključno do 1. jula 2026. godine, a isti će biti objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici grada Konjica. Obrazac prijave moguće je preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba ili u Centru za pružanje usluga građanima na infopultu grada Konjica. Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj koverti na šalter salu Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu Grad Konjic, ulica Maršala Tita, broj 62 sa naznakom za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora iz reda osnivača javno komunalno preduzeće Standard d.o. Konjic ne otvarati. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Zainteresovana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje ako postoje dokazi da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni zakonom. Prigovor se podnosi gradskom vijeću, a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Slušalci, 9 sati i 55 minuta. Naše jutarnje druženje lagano privodimo kraju, a u nastavku jedna sportska informacija. Večeras nas u sportskom centru Partizanovo očekuje početak četvrtfinalnih uzbuđenja na tradicionalnom malonogometnom turniru Tri kornera penal. Podsjetimo, sinoć su odigrane posljednje utakmice grupne faze turnira. Ekipa Boloban DOO savladala je ekipu Vizit Konjic domu SAS rezultatom 5-4, dok je ekipa IKM Konjic bila uspješnija od ekipe Ćevabđinica Specijal Sarajevo, slavivši rezultatom 6-5. Večeras je na rasporedu prva četvrtfinalna večer, a program počinje u 20 sati utakmicom između ekipa Eurosjaj 30 i Forum mladih NES, a od 21 sat na teren izlaze ekipa Burek King, Vikendica Jablanica i Suad Alić Amtek. Time privodimo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa Radio Konjica. Hvala vam na pažnji što ste i ovog jutra bili uz nas. U nastavku programa od 10 sati i 15 minuta emitujemo razgovor sa gradonačelnikom Konjica Osmanom Ćatićem. Povod za razgovor je obilježavanje dana grada Konjica. Biće riječi o najznačajnijim projektima realizovanim između 2. 16. juna, unapređenju kvaliteta života građana kao i planovima za naredni period. Ostanite uz Radio Konjici, saznajte više o aktuelnim i budućim projektima koji oblikuju razvoj našeg grada. Prijatno ostatak prije podneva žele vam Medin Jusufović i Aida Šabanović. Jedra.

Hisačkim drumom, baš kad svadbe prolaze. Do tog ćoška brojim korake, a od tog ćoška

od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Zvijezde laju na zvijezde. Zašto se ptice na granama gnjezde? Zašto je sova svu noć besna?